0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Crime Time.
1: 9 жовтня, п'ятниця. Вітаю всіх в ефірі програма Prime Time на хвилі 107.5 Користання FM. Хто ще не вийшов з дому на роботу або просто, можливо, у певних своїх справах, не забудьте взяти парасольку, тому що трошки дощить. Для того, щоб все ж таки не намокнути. А якщо ви завітали вже на нашу українську пошту, у нас дуже багато відділень, зокрема і центральне, можете привітати всіх поштарів із їхнім професійним святом. Тому що сьогодні, 9 жовтня, відзначається Всесвітній день пошти. Листи, посилки, теплі слова – усе це об'єднує серця, навіть якщо вони на відстані. У Всесвітній день пошти зробіть приємність людині, про яку давно думаєте. Наприклад, сьогодні можна написати лист. А чому ні? Не лише ж електронні чи месенджери використовувати. Можна згадати і колишню ось таку справу.
0: Головні новини тижня на Користень FM.
1: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту у мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також під підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами, Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень до всеукраїнської ініціативи.
2: Увага! Говорить виконавчий громада. Комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув дві золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Топ тижня.
2: Восьмого жовтня відзначався Всесвітній день зору. Як уберегти зір, які хвороби прогресують, з якими скаргами звертаються пацієнти до офтальмологічного відділення Коростенської міської лікарні? Поради фахівців. Про це в топ-тижня сьогодні на хвилі 107.5 Користення ФМ. І гості нашої програми є Наталія Вікторівна Пісоцька, лікар-офтальмолог нашої Коростенської міської лікарні. Наші вітання.
3: Вітаю, шановні слухачі. Я Наталія Вікторівна, лікар-офтальмолог, лор-офтальмологічного відділення нашої Коростенської міської лікарні.
2: У вас уже разом, так? Лор-офтальмологічне, тому що раніше було по окремо.
3: Раніше так було по окремо, велике відділення, зараз за браком спеціалістів об'єднали.
2: Пані Наталія, тож давайте розпочнемо, якщо ми вже так почали казати про Коростенську міську лікарню, наразі взагалі як працює відділення, наскільки заповнене і з якими скаргами звертаються пацієнти, зокрема з приводу зору?
3: Загалом наше відділення має 4 палати, з яких одна палата – це 4 ліжкомісця для офтальмологічних хворих. Відділення забите. Повністю офтальмологічних хворих дуже багато. На 4 ліжка, можливо, навіть ми розміщуємо і 8 пацієнтів, тому що всім потрібно ургентні стани, військові, всім потрібно, всім намагаємося дати допомогу.
2: Тобто доставляєте ліжка, так? Щоб люди могли лікуватися.
3: Так, або хтось чекає там в коридорчику сидить, поки той підліковується, міняються.
2: Який колектив? Хто працює саме в офтальмологічному відділенні разом з вами?
3: Тільки я одна працюю із офтальмологів.
2: Розумію.

0: Сліпота раптова може бути або поступова сліпота, коли вже людина не справляється, вже помічає, що нічого не зможе сама зробити, то вони вже приїжджають.
1: Угу. Які ось операції робите у відділенні, і якщо взяти за час саме повномасштабного вторгнення, наскільки змінилося ваше відділення в наданні цих послуг? Ну і хто робить операції, якщо ви кажете, що ви одна, хто працює разом з вами, чи це ви особисто?
0: Я особисто оперую якісь новоутворення, травма, така поверхнева травма. Якщо це вже більш серйозна проникаюча травма, то ми відправляємо їх далі в обласну, в Київ, куди потрібно вже скеровуємо. Також з вересня місяця ми розпочали надавати таку допомогу, як оперативне лікування катаракти.
1: З цього року?
0: Так, з цього року вже було прооперовано перших 3 пацієнта, успішно, всі задоволені. Оперує в нас Мартиненко Анатолій Борисович, він приїжджає один раз на місяць.
1: Угу. Що це за операція з катаракти, взагалі як вони проводяться, які терміни реабілітації і наскільки, можливо, це серйозне захворювання, якщо не робити ці оперативні втручання? І чому саме оперативні втручання, коли роблять, чи не можна його вилікувати якимось там іншим способом?
0: Катаракта не лікується ні каплями, ні таблетками, тільки оперативне лікування. Відбувається заміна кришталика нашого природнього, те, що вже змутнів, і нічим ми його не можемо помити. Ставиться штучний кришталик, прозорий, який вже дає чіткість зору.
1: Угу. А при якихось падіннях зору і взагалі що таке катаракта? Це коли вже людина не бачить до якогось мінуса, чи яким чином
0: катаракта,
1: це проявляється?
0: Ну, сама катаракта – це часткове або повне помутнення кришталика. Якщо повне, то людина може зовсім не бачити. Вона бачить, наприклад, тільки тінь, тільки десь світло. Може навіть бути і світлопроекція, тобто десь там збоку світло якийсь миготить. Частково помутніння – це коли зір знижується там до одного рядочка, двох рядочків, і ми не можемо, наприклад, окулярами добитися там зору відповідного, то тоді вже треба оперувати точно.
1: Що це за люди? Ви кажете, що вже декілька людей прооперовано. Все ж таки катаракта проявляється в більш старшому віці, чи, можливо, є і молоді люди?
0: Є і молоді люди. Це переважно люди, в яких є і цукровий діабет, є якісь ревматологічні захворювання, вони постійно знаходяться на гормональних препаратах. В них швидше розвивається катаракта.
1: А яка причина взагалі появи катаракти? Як зрозуміти, що вже варто звернутися до лікаря і коли варто звертатися? І такі сигнальчики перші?
0: Причини різні. Це от супутні захворювання, загальні якісь, цукровий діабет, гіпертонія, ревматологія, прийом довготривалих якихось препаратів, травма може бути також спричиняти катаракту. А загалом це вікова зміна. От після 60 плюс-мінус починається старіння кришталика. Так як от шкіра в нас, вона зморщується, так само і кришталик мутніє, зморщується. Значить, якщо людина, от вони приходять і жаліються, я бачу, як через пелену, туман, дивлюся, як через якісь пакети, кульочок, і не можу нічим не протерти, воно не протирається, ось це буде сигналом, що там є катаракта.
1: А якщо я іноді чула від своїх знайомих, що в них ніби якісь такі чи крапочки в обличчі, в очах з'являються, чи якісь там такі лінії, це що, може бути метелики?
0: Це може бути старіння скловидного тіла. Це тобто те, що те, чим заповнене наше око, таке воно як желе, з віком або також з певними захворюваннями, тими самими, воно починає зморщуватися, з'являються різні включення, і от воно літає там, людина просто бачить як тінь цю, що воно там літає.
1: Що в цьому разі робити? Взагалі, це якісь оперативні втручання, це якесь лікування є, чи це вже все, на все життя, якщо з'явились ось такі крапочки?
0: В деяких випадках це так, це на все життя. Ми призначаємо простенькі препарати, вони прокапують, декому допомагають, декому ні. Якщо це така крапочка або хмаринка, паутинка, яка дуже заважає людині, то так, є такі оперативні втручання, які Значить, ми заміняємо це скловидне тіло, закачуємо туди силікон або повітря,

0: використання FM 107.5.
1: Радіочат на Коростень FM.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM, як завжди, відповідаємо на ваші запитання. І ось щодо запитання, яка буде вартість електроенергії цього опалювального сезону, вже є новина буквально зранку. З'явилася на сайті нашого Кабінету міністрів. Тож Сергій Корецький зазначив, що уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 26-27 років. Слідом за рішенням щодо природного газу уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 26-27 року. Про це повідомив сам прем'єр-міністр Сергій Корецький. Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін, підкреслив прем'єр-міністр. На майбутнє уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадження більш справедливої системи адресної підтримки тих громадян, які її дійсно потребують.
1: Радіочат на Коростень FM.
2: Оголошення на Коростень FM.
3: Адміністрація Коростенського комунального підприємства «Водоканал» повідомляє, що у вівторок, 13 жовтня, з 9 години ранку і до завершення виконання всіх запланованих ремонтних робіт буде припинено водопостачання по місту.
2: Оголошення на

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський, біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Оголошення на Коростень FM.
3: Адміністрація Коростенського комунального підприємства «Водоканал» повідомляє, що у вівторок, 13 жовтня, з 9 години ранку і до завершення виконання всіх запланованих ремонтних робіт буде припинено водопостачання по місту.
0: Оголошення на Коростень FM.
4: Я хочу до тебе чуєш.

0: до тебе ближче.
1: Я хочу до тебе, чуєш?
2: Я хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
2: Я хочу до тебе, чуєш?

0: Musical Novelties.
1: Українська співачка та авторка Гаяра презентує новий сингл «Засіяй». Світло, емоційну композицію про віру в себе, внутрішню опору та ту маленьку дівчинку, яка продовжує жити всередині кожної дорослої жінки. Пісня народилася в особистий для артистки момент. Саме тоді, коли підтримка була потрібна їй самій. Ці слова Гаяра почула від своєї близької подруги. Зокрема, вона її підтримала і сказала: «Дій, будь ласка, повір у себе, дівчинко, все для тебе на цій землі». І ця подруга – українська поетеса та музиканша Анна Шпилевська, яка пише українською, польською та англійською мовами. Саме ця розмова стала поштовхом до створення «Засіяй». І сьогодні Гаяра у нас на радіо 107.5 Користень FM. До речі, її звати Олена Ковальчук, а раніше, хто знайомий з її творчістю, це Малена. Наші вітання!
2: Вітаю!
1: Дуже раді чути на хвилі 107.5 Користень FM. Чесно кажучи, і пісня дуже класна. І ми вже з вами познайомилися трошки раніше, коли готувалися до ефіру. Тож, засіяй, повір у себе. Це сьогодні дуже доволі потрібно для кожної дівчини, для кожної жінки, мабуть, і чоловіка, і взагалі для всіх українців. Тому що на дворі війна, тривоги, вимкнення світла, шахеди, ракети. І, чесно кажучи, іноді опускаються руки, особливо в тих, хто ще і дітки вдома, хтось чекає чоловіка з війни. Ну, взагалі, ситуація у всіх подібна, в багатьох. Пісня «Засіяй», про що вона?
2: Там пісня, що ще раз всіх звати Гаяра. Пісня «Засіяй» сьогодні презентується на Користень FM. Дякую вам. Це пісня саме для того, щоб кожен знайшов собі сили зараз, в такий час, рухатись далі. Тому що, наприклад, це про внутрішню дівчинку, яка, ось коли ми дивимося на дітей, вони нічого не бояться, коли поруч з вами дорослий, так? Коли вони хочуть жити попри все, вони бачать там іграшку, і вони радіють, навіть щоб там не було за вікном. І саме віднайти, згадати цей стан дитини, яка вміє радіти попри все, наприклад, нам, щоб тримати себе в балансі якомусь більш-менш, на одну погану новину потрібно знайти 5. І ось це про те, щоб віднайти собі ці сили, і стан, і настрій, і новину ту хорошу, 5 тих новин на одну, віднайти сили, сказати, та я можу все, ні, вставай, бо насправді ти дуже сильна, ти дуже сміливий, дуже талановитий або талановитий, так, попри все, звичайно, це і для чоловіків. І також, якщо можна, якщо є час, я б розказала вам історію.
1: Звісно, у вас є доволі ще чимало часу.
2: Так, історія, яка взагалі мене в житті дуже надихнула. Одного разу, коли мені потрібно було поїхати в Лондон, і в останню хвилину я поїхала сама, хоч я і доросла, але в мене був невисокий рівень англійської, ну, низький достатньо. Я не могла вільно розмовляти, мені було страшно, я думала, як це. Тобто я не була підготовлена зарані до цієї поїздки. І тут, коли я сідаю в автобус, я така думаю, як же ж там буде? Трішки хвилююсь. І заходить в автобус жінка з інвалідністю. Вона була повністю без нігтів. Тобто їй допомогли зайти з інвалідного візку, її мама. І вона її посадила біля мене, її місце було біля мене. Я вдивувалася, коли мама не зайшла в автобус, а залишилася...

0: автобусом, і ця жінка їхала сама. І ми з нею, звичайно, познайомилися, дуже комунікабельна, вона дуже класна особистість, класна дівчина. Вона виявилася спортсменкою, переможцею багатьох різних спортивних заходів. Вона була за 15 разів за кордоном. Вона їздить, вона не боїться, її запрошують. Наприклад, тоді вона їздила в Німеччину, її запрошували і хотіли бачити. В неї були друзі за кордоном. Коли ми дивимося, що можливо, ми щось не можемо, можливо, в нас якось не вийде, я сфокусовуюся на сумнівів. Насправді, в нас стільки багато можливостей, попри все, як би не було, якщо в нас є бажання, і ми себе фокусуємо на те, що на хорошому, ми масштабуємо хороше. От, і я бажаю кожному, щоб саме ця дитина внутрішня, яка масштабує тільки на всьому хорошому, цікавому, тільки це нас зараз буде рятувати і допомагати жити далі.
1: Дуже часто іноді, ви знаєте, підтримка нам надходить від самих близьких людей. Для вас це стала подруга ваша Анна Шпилевська, музикантка та поетеса. Що саме вона вам порадила? Що відбулося? Яка ваша історія була, що ось вона вам порадила все ж таки вірити в себе?
0: Це подруга дуже сама по собі світла людина. У мене взагалі є таке, можна сказати, поділ людей на світлячків і не світлячків. Я бачу світло навколо цих людей. І це людина, завдяки якій в мене були самі концерти в Польщі, вона допомагала організовувати. І я в неї беру уроки фортепіано до сих пір, щоб, наприклад, вміти там знаходити гармонію під свої пісні. І одного разу, коли ми з нею працювали над іншими піснями, вона мені сказала, боже, в мене є такі слова, виявилося, що це взагалі сказали їй психолог ці слова. І вона мені сказала, будь ласка, повірте, Дівченко, це для тебе на цій землі, і так далі. І це було просто після, буквально відразу, після нашої онлайн-зустрічі, я сіла за фортепіано і вже записала «Засіяй», вже в мене пішов другий куплет. Це просто як продовження, «Засіяє ці зорі вночі», і це і енергія моєї подруги. І оцей посил, наскільки вона до мене завжди вболіває, вірить в мене. Вона каже, в тебе така музика, в тебе такі гармонії, в тебе такі тексти. Ти дуже талановита, ти така сильна, ти така смілива. Боже, коли біля тебе такі люди, коли тобі говорять ці слова, вони настільки тебе щиро вірять, то мені дуже хочеться, щоб цією піснею я, можливо, комусь допомогла повірити в себе, зараз піднятися, витерти сльози і піти далі і робити те, що ти хочеш, те, що там ти можеш зараз зробити. Тому для мене дуже цінна подруга, дуже
1: і дуже класні поради, Гаяра. А ось ти сказала, що на одну якусь негативну подію або зневіру в себе потрібно шукати 5 позитивчиків. Як саме ось, що саме ти маєш на увазі?
0: Це елементарне. От, наприклад, якщо в тебе зараз там є або в нас телеграмі, або просто обстріли, які за вікном, ти можеш тільки фокусуватися на цьому. А можеш, біля тебе може бути близька людина, або просто подруга, або людина, взагалі, хай вона буде незнайома, можеш просто комунікувати, підтримати, обійняти будь-які добрі слова, будь-які там, якщо є дитина, це подивитися на цю дитину посмішку, це вже одна новина. Подивитися на сонце, яке, знаєте, допоки сонце сяє, поки вода тече, надія є. Є ще така пісня. Тому коли я дивлюсь просто на захід сонця, це вже моя хороша новина. Я дивлюсь, коли я тільки побачила захід сонця, я тільки побачила таке червоне, гарне небо, таке. В хорошому значенні червоне, яке сіяє сонцем, листочки, які гарно жовтіють восени. І оце просто, це можна назбирати 20 хороших новин. Тобто мій фокус спрямований на, наприклад, запах скошеної трави, на те, що я можу взагалі взяти і собі зробити масаж руки. Я можу піти в душ під гарячу воду, якщо у вас є світло. Або ж я можу просто вдома поміряти свою гарну сукню і потанцювати з неї вдома. Це ще гарна новина. Або без сукні потанцювати вдома. Я можу сама собі купити одну квіточку і просто дивитися на неї розбити. Або ж хтось купить. Да? А можу випити каву і є кава на смак. От відчути, клас, боже, такий присмак хороший. Це змішане молоко. Може я взяла собі дітрак, або просто міцну каву, хто що любить. А шматочок шоколадки. Ну, тобто, насправді, все, де ми знаходимося, можна знайти ці всі хороші новини, так, позитивчики. От, але важливо це бачити і хотіти це бачити.
1: Або от послухати пісню «Засіяй» і тебе, Гаяра, на хвилі 107.5 Користання ФМ, тому що ти така енергійна, чесно кажучи, вже це і є ті кроки для того, щоб засяяти. І я навіть сама посміхаюся, сиджу в студії, мені здається, що навіть уже тепліше тут, і я хочу вийти на каву. Дійсно, енергетика твоя якось оживляє та підбадьорює. Але все ж таки засяяти, коли опустилися руки, окрім того, що, можливо, відпочити, десь подивитися на гарну травичку, що собі ще можна відкрити, якось життя, що розпочалося по-новому для тих, хто вже ну зовсім зневірився, або в кого в очах нема цього вогника, який сяє.
0: Ну, для мене це було попри все діяти, тому що ми можемо, от все, що ти можна сьогодні за цю хвилину зробити. От тебе ідея, запиши її. Якщо ти тебе є ідея зателефонувати і запитати якусь інформацію, що тобі потрібно там для твоєї реалізації, зараз подзвони, не завтра, не через годину, не через 5 хвилин, прямо зараз, це вже дія. Взагалі, тільки буде відчуття впевненості тоді, коли будуть дії, практичні дії. От і дуже ти себе впевнено почуваєш, коли ти за день. І написати, що я сьогодні зробила для себе, не для когось, тому що для когось ми дуже багато зараз робимо, дуже, а для себе, скільки галочок ти поставиш для себе. Ну це може бути від елементарного вмитися, але от саме для своєї тіні, що ти зробила сьогодні. Не треба ставити там на 3-5 років, ми на такої розкоші зараз у нас немає. Хоча б на сьогодні. І отак помаленьку, в моєму випадку, це було так, що я дуже вдячна Українському культурному фонду, тому що коли в мене опустились руки, і в мене вже не було, звичайно, там коштів на реалізацію моїх проєктів, в мене є ідеї, в мене дуже багато ідей, пісень, але я не можу їх реалізувати, і це дуже важко. І тому я вже звернулася, так, в мене був розпач, і я звертаюся до вищих сил, кажу, ну якщо це не моє, ну не потрібно, значить, мені воно, ну, значить, дай мені знак, що воно це не моє. А якщо це моє, я буду зараз робити все можливе, щоб отримати цей грант. Я буду доповнювати, я буду працювати день і ніч. Я ну, знайду собі сили, хоча стан був ну, не енергійний, так сказати. От, але потрібно все світу показати, що ти працюєш для цього. Я зробила все, що могла. А там далі, значить, так потрібно, тебе до чогось це веде. І коли я отримала грант, я вже зрозуміла, що дякую, окей, я зрозуміла, я зроблю максимум, що я можу зробити ну, для того, щоб це було корисно людям. Якомога, ну, наскільки я можу за своєї сторони це зробити. Це максимально щиро, це максимально от, цією там світлістю позитивною енергією. Як мені телефонують там батьки і кажуть, дякую тобі. Я кажу, мені так сподобалася пісня, це вона просто така світла. Я кажу, дякую. Каже, ні, ти не дякуй. Це я дякую тобі. Я хочу тобі дякувати, коли я слухаю. Бо це, ну, от є там просто йде якась така світлість, енергія, вона просто заспокоює. І я дуже була б рада, якщо б це впливало так на собі ще більше людей.
1: Дякую тобі, Гаяро. І ще таке останнє запитання. Як я вже сказала, Гаяра, справжнє ім'я Олена Ковальчук, раніше Мелена. Дуже багато в твоїй творчості ось таких змін, які пісні вже випустили, над яким наступним треком працюєш?
0: Наступний трек буде «Додому». Це про наш рідний дім, там, де пахне рідним домом, про наших батьків. Це для мене зараз дуже така цінна і водночас тривожна тема, тому що я ще більше ціную своїх рідних, близьких, час, проведений з ними. Я я знаю, відчуваю, як тривога починається. Я знаю, відчуваю, як, наприклад, мої знайомі за кордон, як вони сумують за Україною, як вони сумують за своїм рідним домом. І це дуже великий смуток. І саме ця пісня, це про не про те, що ми сумували, але про те, що нібито ми на хвилинку зайшли в той рідний дім, коли ти маленька. Знову ж, так, от саме з батьками. А коли нам страшно, у мене такі асоціації, що коли мама мене обійме, мені нічого не страшно. І хочеться, щоб саме це відчуття передати безпечності рідного запаху батьківського дому, нашого українського такого щедрого, чесного і щирого дому.
1: Я бажаю, щоб твоя пісня пролунала якнайшвидше на хвилі 107.5 Користань FM. Нагадаю, що сьогодні в Musical Novelties у нас Гаяра та прем'єра її нової пісні зараз буде. До речі, нагадаю, що Гаяра – це співачка, авторка пісень, переможниця телевізійного проєкту «Караоке на Майдані», володарка гран-при міжнародного конкурсу «Шоу Західний регіон», дипломатка міжнародного вокального конкурсу «Кришталевий жай», магістка з музичного мистецтва естрадного відділу, екс-учасниця музичного гурту «Дана Вода». Тому зараз на хвилі 107.5 Користань FM засіяй, Гаяра, слухаємо.

0: Musical Novelties.
1: Оголошення на Коростень FM.
2: Адміністрація Коростенського комунального підприємства «Водоканал» повідомляє, що у вівторок, 13 жовтня, з 9 години ранку і до завершення виконання всіх запланованих ремонтних робіт буде припинено водопостачання по місту.
1: Оголошення на Коростень FM.

0: Оголошення на Коростень FM.
1: Адміністрація Коростенського комунального підприємства «Водоканал» повідомляє, що у вівторок, 13 жовтня, з 9 години ранку і до завершення виконання всіх запланованих ремонтних робіт буде припинено водопостачання по місту.
0: Оголошення на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз-трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський, біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 060. 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

Саме сьогодні, 9 жовтня, відзначається дуже класний день. День цікавих подій. А ось цієї осені в Коростені взагалі буде дуже багато подій. Саме в жовтні та листопаді. І про них ми зараз вам розкажемо, якщо ви не знаєте. Тож, цікаві події осені в Коростені вже в жовтні та листопаді. І перша подія, яка відбудеться вже завтра, 10 жовтня цієї суботи, в Центральній міській бібліотеці пройде 20-те ювілейне літературне свято «Просто на Покрову». Програма дня – відвідування музею-садиби Василя Юхимовича, літературні змагання, поетичний марафон, урок прози та нагородження переможців о 16:00 і багато цікавих літературних моментів. А вже в неділю, 11 жовтня, в Палаці культури пройде великий концерт. Іван Ганзера збирає друзів 2.0. Тож о 16:00 можете завітати до Палацу культури в неділю, 11 жовтня, та насолодитися, як кажуть організатори, тригодинним концертом. Завітає дуже багато відомих українських співаків. І, до речі, якщо хтось дивиться різні такі мистецькі шоу-програми України, можу вам сказати, що вже заявив про свій візит, зокрема, і Женя Літвінкович. Я колись за нього вболівала, і він має приїхати до Коростеня. Це дуже круто. Тож, цікавим моментом також для поціновувачів театрального мистецтва стане повторний показ вистави «Скелети в шахті».

0: захваті від креативу, таємниці, загадки, несподівані повороти і жодної впевненості, що все так, як здається. Детективна вистава – це коли до останньої хвилини намагаєшся розгадати, хто ж винен, а фінал змушує переглянути все, що ти бачив до цього. Любите детективи? Тоді ця вистава точно триматиме вас у напрузі до самого фіналу. Тож креатив запрошує на свою виставу повторну «Скелети в шафі» вже 1 листопада о 16:00 у Палац культури «Наш Коростенський». Чекають на коростенців і гостей міста концерти та вистави у виконанні українських співаків та акторів, тож слідкуйте за різними такими ось анонсами, зокрема в соціальних мережах та на сайті «Карабас». Романтично-комедійна вистава «Про любов ми не домовлялись». У головних ролях всім відомі українські зірки, якщо хтось за них вболіває, обов'язково можете їх побачити. Ірина Гатун та Євген Амаріца. 23 жовтня о 18:00 у Палаці культури. А також співачка Оля Цибульська планує завітати.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: За концертною програмою. Ну, хто полюбляє жваву музику, хоче отримати море позитиву, тоді йому 15 листопада о 16:00 до Палацу культури на лісапетний батальйон. У них буде концертна програма «Голос села». А епатажна комедія режисера Дмитра Рачковського «Нічна зміна» або «Мужики не танцюють стриптиз-2» відбудеться вже 19 листопада о 18:00 у Палаці культури. Хто полюбляє творчість фіїнки, тому на концерт 26 листопада о 18:00. Всі ми знаємо, що фіїнка співає всім відому пісню «Афини». Я знаю, що однозначно всі її знають і дуже полюбляють. А серед довгоочікуваних фільмів жовтня – це «Веріті», вже у доступу кінотеатрів та домашнього кіно, «Горор», «Інша мама», до речі, вчора хотіла подивитися, тому його ще в домашньому кіно немає, потрібно завітати до кінотеатру. Судова драма «Соціальна розплата», анімаційний мультфільм «Дівчинка Хмаринка», трилер «Падіння кита», фентезі та пригоди «Забутий острів», ну і, звісно, на нас всіх чекає екшен «Пробудження Титана». А також історично-романтичний фільм «Чуття та чуттєвість» для всіх дівчаток. І пригодницький екшен «Глиноликі». Приємної мистецької осені всім нам!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Are you ready for the rhythm?

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що сьогодні зірки радять для кожного із знаків зодіаку 9 жовтня? Овни. День вимагатиме терпіння, не поспішайте з рішеннями. Спокійна розмова допоможе уникнути конфлікту. Увечері приділіть час близьким. Тельці. Вдалий день для фінансових справ і практичних рішень. Можливий приємний сюрприз або новина, на яку ви давно чекали. Близнюки. Буде багато спілкування та нової інформації. Не беріть одразу за все, зосередьтеся на головному. Раки. Емоції можуть впливати на настрій сильніше, ніж зазвичай. Довіряйте інтуїції, але важливі рішення краще приймати без поспіху. Леви. День сприятливий для роботи, творчості та прояву ініціативи. Ваші ідеї можуть отримати підтримку у коханні, більше щирості. Діви. Гарний час саме сьогодні, 9 жовтня, для наведення порядку у справах і фінансах. Не критикуйте себе за дрібні помилки. Сьогодні важливіший результат. Терези, на вас можуть чекати цікаві знайомства або корисна зустріч. Уникайте суперечок і шукайте компроміс. Це принесе більше користі. Скорпіони, день може принести важливе рішення. Довіряйте власному досвіду, але не приховуйте своїх справжніх намірів від близьких людей. Стрільці, з'явиться бажання змінити звичний порядок речей. День під ходи для нових планів, навчання та коротких поїздок. Козороги, робочі питання вимагатимуть концентрації. Не дозволяйте чужим проблемам відволікати вас від власних цілей. Водолії, можлива несподівана пропозиція або цікава новина. Не відкидайте нові можливості, навіть якщо спочатку вони здаються незвичними. Риби, день сприятливий для відпочинку, творчості та душевних розмов. Увечері краще уникати метушні та дати собі можливість відновитися. І порада дня на сьогодні – не намагайтеся контролювати все. Іноді найкращі результати приходять тоді, коли ви залишаєте місце для несподіванок.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Хорош. Хорош.
1: Да.
2: Прокачаємось на Коростень FM.
3: Нашумівший фільм цього тижня вже в кінотеатрах. І зараз ми поговоримо про нього в «Прокачаємося». Як завжди, розповідаємо особливо по закінченні робочого тижня про ті фільми, які можна переглянути у вихідні. А зараз осінь, на вулиці вже трошки дощова погода, тож саме перегляд фільму додасть трошки настрою. До речі, всі фільми, які є в кінотеатрі, можна дивитися в домашньому кіно, буквально через 2-3 дні вже можете їх шукати. Тож «Інша мама», горор, трилер та жахи. Ну, це для тих, хто хоче трошки огорнутися такими нічними жахіттями. Від продюсера Джеймса Вана, творця сучасного горору, режисера нового покоління Роба Севіджа та студії Блумхауса «Томік Монстер». Фільм занурює глядача у похмурий світ дівчинки Белли, яка встановлює зв'язок зі зловісною сутністю, що оселилася в її будинку. Найстрашніше те, що ця істота має разючу схожість з її рідною матір'ю. Лауреатка премії «Оскар» Джесіка Честейн виконує одразу дві ролі – матері Белли та іншої мами – матеріального втілення зловісної сутності. Приємного перегляду!
2: Прокачаємось на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Ти моя маленька» від гурту «Лайф у твій лайф» у хіт-парадах цієї зими. Хто такі «Лайф у твій лайф»? «Лайф у твій лайф» – це музичний український рок-гурт, який випускає сингли в українській та сучасній поп-рок естетиці. Основні релізи виходять як сингли, а не великі альбоми. Це сучасний формат для нових артистів. У репертуарі музикантів є кілька помітних релізів – «А ти була», «Згадай», «Виходь» та інші. За даними Shazam та інших музичних платформ, «Лайф у твій лайф» асоціюється із рок-звучанням, але в ньому також можна почути елементи сучасної мелодійної поп-музики й емоційного вокалу. Пісні часто мають історії про любов, спогади, почуття та міжособистісні стосунки, що робить їх популярними для плейлистів та соцмережних відео. Це сучасна подача мелодії, яка легко заходить молодій аудиторії. Треки часто використовують у соцмережах, Reels, TikTok завдяки їхній емоційній атмосфері. Такою і є їх пісня «Ти моя маленька», яка вийшла 12 грудня 2025 року. Пісня випущена як сингл до альбому з тією ж назвою. Пісня має мелодійне, сучасне звучання, ближче до рок, сінгер-сонграйтер стилю. Авторка тексту та музики Руслана Гангалова також є продюсером цього проєкту. Це означає, що пісня не просто робота над саундом, а особисте творче висловлення з чітким емоційним посилом. За даними Shazam, пісню найчастіше впізнають приблизно з 15 секунди, що говорить про запам'ятовувану мелодію і характерне початкове звучання. Хоч тексти пісні прямо не цитуються у відкритих джерелах, сама назва «Ти моя маленька» зазвичай асоціюється з ніжністю, турботою, близькими стосунками або зверненням до коханої людини. Це робить трек популярним для романтичних плейлистів, рілс або відео. Тож далі «Ти моя маленька» лайф у твій лайф на Коростень FM 107.5 у Хітлайн.

0: Хіт Лайн на Коростень FM.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Оголошення на Коростень FM.
2: Адміністрація Коростенського комунального підприємства «Водоканал» повідомляє, що у вівторок, 13 жовтня, з 9 години ранку і до завершення виконання всіх запланованих ремонтних робіт буде припинено водопостачання по місту.
1: Оголошення на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

Саме сьогодні, 9 жовтня, відзначається дуже класний день. День цікавих подій. А ось цієї осені в Коростені взагалі буде дуже багато подій. Саме в жовтні та листопаді. І про них ми зараз вам розкажемо, якщо ви не знаєте. Тож, цікаві події осені в Коростені вже в жовтні та листопаді. І перша подія, яка відбудеться вже завтра, 10 жовтня цієї суботи, в Центральній міській бібліотеці пройде 20-те ювілейне літературне свято «Просто на Покрову». Програма дня – відвідування музею-садиби Василя Юхимовича, літературні змагання, поетичний марафон, урок прози та нагородження переможців о 16:00 і багато цікавих літературних моментів. А вже в неділю, 11 жовтня, в Палаці культури пройде великий концерт. Іван Ганзера збирає друзів 2.0. Тож о 16:00 можете завітати до Палацу культури в неділю, 11 жовтня, та насолодитися, як кажуть організатори, тригодинним концертом. Завітає дуже багато відомих українських співаків. І, до речі, якщо хтось дивиться різні такі мистецькі шоу-програми України, можу вам сказати, що вже заявив про свій візит, зокрема, і Женя Літвінкович. Я колись за нього вболівала, і він має приїхати до Коростеня. Це дуже круто. Тож, цікавим моментом також для поціновувачів театрального мистецтва стане повторний показ вистави «Скелети в шафі». Від креативу, таємниці, загадки, несподівані повороти і жодної впевненості, що все так, як здається. Детективна вистава – це коли до останньої хвилини намагаєшся розгадати, хто ж винен, а фінал змушує переглянути все, що ти бачив до цього. Любите детективи? Тоді ця вистава точно триматиме вас у напрузі до самого фіналу. Тож креатив запрошує на свою виставу повторну «Скелети в шафі» вже 1 листопада о 16:00 у Палац культури «Наш Коростенський». Чекають на коростенців і гостей міста концерти та вистави в виконанні українських співаків та акторів, тож слідкуйте за різними такими ось анонсами, зокрема в соціальних мережах та на сайті «Карабас». Романтично-комедійна вистава «Про любов ми не домовлялись». У головних ролях всім відомі українські зірки, якщо хтось за них вболіває, обов'язково можете їх побачити. Ірина Гатун та Євген Амаріца. 23 жовтня о 18:00 у Палаці культури. А також співачка Оля Цибульська планує завітати до Коростеня в Палац культури 14 листопада о 18:00 за концертною програмою. Ну, хто полюбляє жваву музику, хоче отримати море позитиву, тоді йому 15 листопада о 16:00 до Палацу культури на лісапетний батальйон. У них буде концертна програма «Голос села». А епатажна комедія режисера Дмитра Рачковського «Нічна зміна» або «Мужики не танцюють стриптиз 2» відбудеться вже 19 листопада о 18:00 у Палаці культури. Хто полюбляє творчість фіїнки, тому на концерт 26 листопада о 18:00. Всі ми знаємо, що фіїнка співає всім відому пісню «Афини». Я знаю, що однозначно всі її знають і дуже полюбляють. А серед довгоочікуваних фільмів жовтня – це «Веріті», вже у доступу кінотеатрів та домашнього кіно, «Горор. Інша мама». До речі, вчора хотіла подивитися, тому його ще в домашньому кіно немає. Потрібно завітати до кінотеатру. Судова драма «Соціальна розплата», анімаційний мультфільм «Дівчинка Хмаринка», трилер «Падіння кита», фентезі та пригоди «Забутий острів». Ну і, звісно, на нас всіх чекає екшен «Пробудження Титана». А також історично-романтичний фільм «Чуття та чуттєвість» для всіх дівчаток. І пригодницький екшен «Глиноликі». Приємної мистецької осені всім нам!

скрижить листям на порозі. Хоч назад не буде вороття, та в осінній край нам по дорозі.

Мабуть, грози заметуть сніги, вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що сьогодні зірки радять для кожного із знаків зодіаку 9 жовтня? Овни. День вимагатиме терпіння, не поспішайте з рішеннями. Спокійна розмова допоможе уникнути конфлікту. Увечері приділіть час близьким. Тельці. Вдалий день для фінансових справ і практичних рішень. Можливий приємний сюрприз або новина, на яку ви давно чекали. Близнюки. Буде багато спілкування та нової інформації. Не беріть одразу за все, зосередьтеся на головному. Раки. Емоції можуть впливати на настрій сильніше, ніж зазвичай. Довіряйте інтуїції, але важливі рішення краще приймати без поспіху. Леви. День сприятливий для роботи, творчості та прояву ініціативи. Ваші ідеї можуть отримати підтримку у коханні, більше щирості. Діви. Гарний час саме сьогодні, 9 жовтня, для наведення порядку у справах і фінансах. Не критикуйте себе за дрібні помилки. Сьогодні важливіший результат. Терези, на вас можуть чекати цікаві знайомства або корисна зустріч. Уникайте суперечок і шукайте компроміс. Це принесе більше користі. Скорпіони, день може принести важливе рішення. Довіряйте власному досвіду, але не приховуйте своїх справжніх намірів від близьких людей. Стрільці, з'явиться бажання змінити звичний порядок речей. День під ходи для нових планів, навчання та коротких поїздок. Козороги, робочі питання вимагатимуть концентрації. Не дозволяйте чужим проблемам відволікати вас від власних цілей. Водолії, можлива несподівана пропозиція або цікава новина. Не відкидайте нові можливості, навіть якщо спочатку вони здаються незвичними. Риби, день сприятливий для відпочинку, творчості та душевних розмов. Увечері краще уникати метушні та дати собі можливість відновитися. І порада дня на сьогодні – не намагайтеся контролювати все. Іноді найкращі результати приходять тоді, коли ви залишаєте місце для несподіванок.
0: Гороскоп на Коростень FM.

Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Питань нема» від української співачки Вікторії Ніро стала справжнім хітом 2025 року, підкоривши TikTok і здобувши популярність серед молоді. А ви вже чули новий трек відомої блогерки та кавер-виконавиці? Тоді час почути.

що пісня? Питань нема, це трек про свободу бути собою, відмову від страхів і відкриття власної особистості. Він висміює тих, хто намагається диктувати правила, і водночас є маніфестом для всіх, хто обирає власний шлях. Пісня була випущена в серпні 2025 року і швидко стала трендом у TikTok, зібравши понад 1 мільйон переглядів та понад 20 тисяч перезйомів вже за перший тиждень після релізу. Кліп на пісню «Питань нема» розкриває тему вибору – відповідати лише на ті питання, на які ти готовий дати відповідь тут і зараз, залишаючись відвертим і вільним. Хто ж така Вікторія Ніро? Дівчина народилася 22 серпня 2003 року у Львові. Саме там артистка закінчила школу та вступила до вищого навчального закладу. У Львові Віка почала робити перші творчі спроби. У 13 років почала співати, а у 14 стала опізнаваною завдяки каверу на пісню гурту Linkin Park «Numb». Далі співачка заспівала пісню «Дана Балана «Мені треба». Виконавець помітив відео, де Вікторія Ніро виконує його трек та неочікувано запросив артистку виступити разом із ним. Відтоді Вікторія твердо вирішила, що хоче і надалі розвивати співочу кар'єру. Вікторія все частіше почала випускати кавери та публікувати відео в мережі. Вони стали вірусними, а дівчину почали впізнавати. Так на артистку вийшов музичний лейбл «Папа Мюзик», який зайнявся її просуванням. Разом вони випустили перші пісні Вікторії Ніро. Щоправда, нині співачка з лейблом вже не співпрацює. 2022 року Вікторія пробувала свої сили на нацвідборі та Євробаченні 2023. Дівчина тоді вдалося потрапити до лонглиста з піснею «Молодий юначе». Щоправда, до фіналу артистка не дійшла. З початком війни Вікторія почала випускати все більше патріотичних пісень та виступати для ЗСУ. Композиції дівчини дуже часто використовують для своїх відео військові, за що співачку прозвали «улюбленицею українських захисників». Сама ж виконавиця нині продовжує випускати авторські пісні та робити кавери на відомі треки виконавців. Дівчина мріє прославити українську музику та зробити її мелодійнішою та добрішою. Питань нема, Вікторія, ми тебе підтримуємо.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз-трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі «Зроблено в Україні» на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Якщо ви хочете, щоб ваша підприємницька справа розвивалася, більше мати у себе різних клієнтів, тоді вам звертатися на хвилю 107.5 Користання ФМ. Реклама на радіо – це успіх та прогрес вашої справи. Отож, як замовити рекламку на радіо Користання ФМ 107.5? Телефонуйте до нас в студію, наприклад, за номером 096-615-96-30. Звукорежисери вам підкажуть, покличуть редактора або мене особисто. Також можна писати на Viber чи Telegram за цим же номером. Можна телефонувати одразу мені за номером 098-78-68-680 або писати мені будь-куди. Ватсапи, телеграми, вайбери, соціальні мережі, трецы, тіктоки, фейсбуки, інстаграми, твіттери. Я є кругом. Світлана Барановська, всі ви мене знаєте. Замовляйте рекламку на радіо 107.5 Користень FM. Успіх гарантований.
0: Радіочат на Користень FM.

0: головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Краматорську на Донеччині російська авіабомба влучила поблизу автобусів із пасажирами. За повідомленнями українських джерел, загинули щонайменше 30 людей. Близько 20 дістали поранення. Удар став одним із найкривавіших серед останніх російських атак по цивільному населенню. Обставини трагедії та кількість жертв уточнюються. На Чернігівщині зросла кількість жертв російського ракетного удару по Прилуках. За оприлюдненими даними, загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Атака сталася напередодні нових ударів по українських містах. Президент Володимир Зеленський відвідав Прилуки разом із міністром закордонних справ Великої Британії. Україна закликає партнерів посилити протиповітряну допомогу. У столиці після російських атак виникли серйозні перебої з електропостачанням. Київське метро тимчасово зупиняло рух поїздів на всіх 3 лініях. Також повідомлялося про проблеми в роботі громадського транспорту та комунальних систем. Влада повідомляла про пошкодження важливого енергетичного об'єкта. Мешканців закликали стежити за офіційними повідомленнями щодо відновлення послуг і графіків відключень. Українські переговорники вирушили до Сполучених Штатів для зустрічей, запланованих на 9 та 10 жовтня. Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність посилити тиск на Росію та домагатися конкретних рішень для захисту України. Серед ключових питань – військова підтримка, посилення санкцій проти Москви та подальші дипломатичні кроки. Київ очікує від партнерів практичної допомоги. Уряд України продовжив дію спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії для населення до 30 квітня 2027 року. Це означає, що побутові споживачі надалі користуватимуться чинними умовами тарифу утворення. Рішення ухвалене на тлі підготовки країни до зимового періоду та ризиків для енергетичної інфраструктури через російські атаки. Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії. Обмеження спрямовані, зокрема, на фінансовий сектор і нафтову галузь. Під час візиту до України британський міністр закордонних справ Девід Леммі також підтвердив підтримку українців. Київ продовжує закликати міжнародних партнерів посилювати економічний тиск на Москву у відповідь на удари по українських містах та енергетичній інфраструктурі. На фронті тривають запеклі бойові дії. За даними Генерального штабу, протягом доби 8 жовтня зафіксували 194 бойові зіткнення. Російські війська активно застосували авіацію, керовані авіабомби та ударні безпілотники. Українські сили оборони продовжують отримувати наступ противника і завдавати ударів по його військових цілях. Ситуація на окремих напрямках залишається напруженою.
0: Головні новини тижня на Коростень FM. Ready or not. Here I am.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах.
Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим.
Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.